Nếu không có thân đi bí chút là một mẹ là bỏ bình dưỡng. Xong có rút nâng anh chơi ở nông nè tì chất chế ngài. Đàm bây châu rùm bí phía xa nơi vết tài ca xe rí. Nếu không tì cọng tù lưu ra. Nếu ngay tì mập, nếu ngay ông kia tì mập phê bà mùi khai. U sắp phía chân nàm bí bọn mập phê bà mùi. Nếu xa mà hò sọp xe nê xa lắm. Đi xe tà rùi rê mùi xa trang tè an sang tù lưu chọp nâng plà. Capitol đèn ô lộ nè khơi McDonald hỏi đơ đâm rong chiên mùi rời mẹt đòl sàl xe nê sàl. Cứ sàl mà hỏi rộp nụ hỏi đời chương chìa con nành viết tất cả xe rầy. Xâm rạp nâng bị phía xa khăn nì chẳng bố bánh hà nữ rô tương bơ đèn chìm thay hỏi mộc. Bọn lơ nơi bộ đoàn áp hiệp tức đấy đại miên phùm bởi chẳng nâng phùm bùng rầu, nâng phùm ô bạch chuẩn, nâng phùm chục chây, nâng phùm tiàng bà mùi nâng không khét bà tì biên chây dương cua ai sẵn nọc sẵn nọc nạ ổ lộ nẹ mờ chó nâng không bà bà tà xa ổ bọc mai chùm nôn nây trọc câu hôn để thuê ai sẵn kìm màn chè chạp chè. Đói xa tại bánh hạ này cả đẹp biệt xâm đầy ạ sở rùa. Khi nhìn tờ vinh tờ mẫu tại bánh nó ở rộng viên nẹ đặc nôm từng nẹ đặc nôm. Tại hết đôi mặt đấy bàn ai phát tục sông kìm. Đôi chân này ta thay miên cổ bầm nô thua sông kìm xin biên nơi lời bà tế Campuchia mẹn rứ. Này hỏi đầy chân dọc thua chi xâm nu bằng chạy cứ thả ca bằng biên bằng biên ở rộng bọc bà tế thay. Nâng đôi sớp từ tâm nâng ca đêl bài bố nâng lơ bì phục lúc nâng bê bạch chạp bán sắp ngay. Đôi chân này, ta kê miên cố bông nông đàm bây rộng lúc nâng chạp hạp nâng ơn trạng chết rứ. Nâng chìa chùm nô mùi đầy dân xu tư bà tê thầy bình. Bà tê thầy thuốc đôi chân này, ta chạp hạp ơn trạng chết. Nâng ảy nà, hơi dân miên phiếp đợt tô và rộng có rộng lương. Nơi ông bí ả tay tạ nơi bà bà ta xa. Rồi viên bà răng nâng xìm nơi khăn ông bê kò nông mộ. Nốt viên mình tới chờ rương xa chết thầm mây mở đầu tiết nơi khăn ông bê sông kìm. Đẹp tốt nơi lưu lục tì bí rứ. Bà đôi chân này tế dương rau tệ đâm nó xài. Đảm bây bên chốc nâng tốc cắt cùng ai miên bánh hạ. Chê riêng đeo nơi bà lông sông kìm nơi khăn ông ả xì ả kỳ đế. Dân sân khâm thả AOT đại chế phân này chứa mô. Nơi khăn ông ca nó nà đại chế nẹ bằng pin. Nó nà đại chế nẹ chôn nơi vâng rít nơi lơ phùm mà có ổ rộp bọc phùm chục chây phùm bây chăn. Nâng phùm ô bây chôn. Nâng phùm băng trạc quần. Tiếng ơn này hỏi đại dân mình ách bằng phụy bán. Nơi khăn ông bảo vật thật xa. Vì sao vậy? Sì, lưu mát đi vang thị xí mê đơ mì vang thị xí. C'est culture de tradition de inversion du territoire de Campos et pas la maître de Thaïlande, la salle de conférence du Sénégal, 17 rue Rémoussa, 31, Saint Toulouse. Je vous invite, c'est invitation à 15h, à 17h, la salle Sénégal.

trong bộ phía cao ca đất nông rộng bó lố Mô rì kì lệ Nâng chìa phê đại kê man rõ khơi Bóng mái phây pra xe rửa xá Pra nổ rí Chúng thô bi sầm rật Lô chương bậc đó cho năm bi bọn bạc phí Sát măng tạp phốn Măng băng kê tình nghĩa cá chua chua đã không môi làng vĩnh Rõ hôn bậc đó bạc chụp bón Kram cầm rốn Sát pra tiệm bạc cá rõ bó Ai nhà thoa chưa áp xả rá Chứ môi nâng rõ tha phị ba bà ráng Tam rõ dạ cỏ xuông cá bò rõ tê bà ráng Nâng mô lý thi à lít Đói pra bạc chai vị trí Bôm tập chính Đàm mây chạm cư rương bê tông nhàng rằng mô ẩm Rõ hôn bậc đó bê ní Xâm năng rõ sát tiền mũ Tớ băng chua chua rụi rõ sơ tay tiền sở Cô cứ xâm lạch

0: chân ta dương cua vô chùm rơi bài mà mà dương chùm rơi chùm rơi cắt phung nâng cắt phung bò ghê chùm rơi tự ai cao ông ca cục con bò ghê nào đói rẻ xa tục nơi xe phung nâng ta đây còn tay ta cắt phung nâng tự ai Việt Nam cục con đại chỉ phung rộng bò và thiên giả phía sắp ngay á hả năng chưa chùm rơi tìm mùi chùm rơi tìm phi rạ xa xe phương đàn tại đây phần tay rơ phùm rồi bò ngay chùm rơi rơ phùm chạy tay chưa phùm chùm đánh hình chùm rơi nơi không tức đây Việt Nam bò phá răng nè phù chân ta dưỡng cua vô chùm rơi bà em nà rồi biết chùm rơi tìm mùi cắt phùm nâng cắt phu bò ngay chùm rơi tự ai cao ông ca cục con rồi bò Việt Nam nói rẻ xa tục nơi xa phong nên tại đây phần tay trời cắt phu nâng tự ai Việt Nam cục con đại chỉ phu rồi bò và thiên giả phía sắp ngay á hả năng chưa chùm rơi tìm mùi chùm rơi tìm phi rẻ xa xa phong nên tại đây phần tay rơ phùm rồi bò ngay chùm rơi rơi phùm chạy tay chưa phùm chạy đánh hình chùm rơi nơi không tức đây Việt Nam
1: ôn lúc nè sạch đọc chết tí sạch đọc nơi biết đây lúc hôn xe miên bà xa ông bí bánh hạt nơi bụng bà tốt đàn bà tế Campuchia nốt chạm bà chìa mình dùl cứ gọt nơi dây lọc tới lọc máu cứ ổ phùm tà đàn ổ tức đây tà đàn nơi hơi đầy chừng mình tục chất nơi bì lạc thị xã nơi bì bạch chạm bàn sắp ngay ní mình thử ổ tiệt
0: hả năng chưa chùm rơi tìm mùi chùm rơi tìm phi rạ xa xa phương đàn tà đây phần tay rơ phùm rồi bò ngay chùm rơi rơ phùm chạy tay chưa phùm chùm đánh hình chùm rơi nơi không tức đây Việt Nam bò phá răng nè phù chân ta dưỡng cua vô chùm rơi bà em nà
1: sáng sai ná, sáng sai tạc ca cho cha nâng rõ biếp đôi này phùm lục hình chùm rơi à tay tạc này bà thiên con phùa lịch buôn xa mai cầm bà chìa thập tài hai mơ tử
0: phần tay trời cắt phùm nâng tự ai Việt Nam cục cầu đại chỉ phùm rõ bò bà thiên giả phía sắp ngay á hả năng chưa chùm rơi tìm mùi chùm rơi tìm phi rạ xa xa phương đàn tà đây phần tay rơ phùm rồi bò ngay chùm rơi rơ phùm chạy tay chưa phùm chùm đánh hình chùm rơi nơi không tức đây Việt Nam bò phá răng nè phù chân ta dưỡng cua vô chùm rơi bà em nà rượu biết chùm rơi tìm mùi cắt phùm nâng cắt phùm bò ngay chùm rơi tự ai cao ông ca cục con rồi bò Việt Nam nói rạ xa tục nơi xa phong nên tại đây phần tay trời cắt phùm nâng tự ai Việt Nam cục cầu đại chỉ phùm rộng bò và thiên giả phía sắp ngay á hả năng chưa chùm rơi tìm mùi chùm rơi tìm phi rạ xa xa phong nên tại đây phần tay rơ phùm rồi bò ngay chùm rơi rơ phùm chạy tay chưa phùm chùm đánh hình chùm rơi nơi không tức đây Việt Nam bò phá răng nè phù chân ta dưỡng cua vô chùm rơi bà em nà rồi biết chùm rơi tìm mùi cắt phùm nâng cắt phùm bò ngay chùm rơi tự ai cao ông ca cục co bò Việt Nam

nơi pil bận tàu bận tàu dựng bàn tàu bận miền bị bắt tay Campuchia cứ slap Campuchia vào bầm bay nét nâng robot đập nét đào xa cột nát chở chó nơi sọc Campuchia trở lại khay Campuchia chăng rí ai cả lần này típ Campuchia pram nét nâng robot mà phải mui nét nút đào xa cột nát chở chó đôi khi nơi không khay xoay riêng